Zette me aan de gürtel, ga hem te meer zeggen. Her kom en zo lui til meg, hvor lui kur vær en morsdan i heion. Tok han staven, så innslerte han om